0: Hai, saya Zim Abdullah. Dengarkan premier single terbaru saya, Zim Abdullah Sungguh Persona, pada hari Khamis 3 September jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Musik-musik terkini.

0: Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.
1: Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTB Go agar Auda dapat terus mendengar Pelangi FM.
2: Hai, saya Pipo Ismail. Terus mendengarkan Brunei Tracks bersama DJ Daus hanya di Pelangi FM.

0: Hai guys, kita sudah memasuki jam ketiga dan terakhir untuk hiburan 914. Sekali lagi hari ini hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Brunei Tracks akan menemankan Auda seperti biasa di jam ketiga dan terakhir ini, di mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu daripada artis lokal kita. Dan seperti biasa juga, kita ada segmen Biz 914. Mari kita menjemput peniaga-peniaga tempatan kita untuk kita temubual, menceritakan, mengongsikan cerita inspirasi mereka, cabaran-cabaran mereka dan apa yang ingin mereka kongsikan bersama Auda dan nasihat mereka untuk anak-anak muda. Alright, dan bersama kita untuk hari ini kita ada Hafiz Hafiz Muhyiddin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Daripada mimnun.bn, maafkan saya. Okay. Daripada mimnun.bn, daripada nama sudah kita ni tahu macam macam seiras-iras minum. Tapi yang pastinya ialah produk dan kontennya memang minuman lah. Tapi first of all, selamat datang ke Pelangi FM dan terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami untuk segmen Biz 914. Now, kita ingin bertanya, dalam banyak-banyak nama, kenapa memilih? Apa sebenarnya pengertian mimnun.bn daripada Hafiz? Silakan.
1: Okey, pertama sekali terima kasih kepada DJ Daus atas jemputannya untuk acara ini. Jadi ada timbul pertanyaan, ramai orang bertanya ni, kenapa mimnun.bn dan apa cerita di sebalik mimnun.bn ni? Okey, sebenarnya ialah mimnun ni ialah dua huruf hijaiyah sebenarnya. Kalau kita lihat daripada huruf daripada logo tu, ada huruf mim dan huruf nun yang dalam tulisan kufi tu. Jadi ya, sebenarnya ialah dua nama dijadikan jadi akronim, huruf mim dan nun. Mim itu daripada perkataan Muhammad, itu nama saya lah. Dan nun ialah daripada nur. Mim nun. Jadi seiras macam bunyi minuman jo, soalnya bunyinya.
0: So, okay. Mim tu daripada

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Sri Setia, Dr. Ustaz

0: Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadila Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman lepasan Sekolah Tinggi Arab Hassanal Bolkiah akan melanjutkan pengajian dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Republik Arab Mesir. Penerima kedua, Dayang Li Jingjing, lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan melanjutkan pengajian dalam bidang sains pergigian di Trinity College Dublin, Republik Ireland. Penerima ketiga, Said Abdul Rahman bin Said Azmal, lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia. Penerima keempat, Dayang Syasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan serta jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong. Berangkat sama Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi beserta penasihat-penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini. Sementara tadabur oleh Dayang Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia, yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Pion, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. 5 penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penganugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Rodeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Yang Berhormat Pengerahan Datuk Sri Siti Syamhari bin Pengerahan Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Dengan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita Membina Keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan untuk generasi akan datang. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Pengerahan Dr. Muhammad Iskandar bin Pengerahan Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Para peserta terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi yang menyertai program kesedaran keselamatan makanan serta berjaya menamatkan dua kursus pembinaan kapasiti di bawah program pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Program diungkapkan dengan sokongan jawatan kuasa pandu industri tenaga manusia bagi sektor makanan. Majlis berlangsung petang tadi di UTB. 40 peserta mengikuti bengkel pengukuhan mortality ICD ke-10, pensijilan perubatan bagi punca kematian dan orientasi ICD ke-11. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui unit perangkaan bahagian pendidikan dan perkembangan Jabatan Dasar dan Perancangan dengan sokongan teknikal daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hadir Pengerahan Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengerahan Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bengkel berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara dan daerah lain mencatatkan bacaan indeks piawaian pencemaran udara PSI 85, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 95. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Awangku Muhammad Azman bin Pengerahan Mat Jalani berumur 24 tahun dikenakan denda $67,000 Brunei atau 16 bulan penjara atas kesalahan memiliki 468 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran sah. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Beberapa kesalahan didapati semasa operasi KAKAS yang dilaksanakan oleh Jabatan Migration dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait yang menyasarkan beberapa lokasi. Semasa operasi di Mukim Belait, seorang warga asing ditahan kerana didapati tidak bekerja dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Operasi di rumah sewa di Mukim Keriang pula berjaya menahan dua warga asing. Seorang daripadanya didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigration mansuh dan tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi didapati memberikan perlindungan kepada pesalah immigration. Sementara itu, 15 warga asing ditahan dalam operasi yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Mukim Berakas A. Kesemua warga asing berkenaan didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigration mansuh dan tidak bekerja dengan majikan asal. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 10 malam nanti waktu Brunei.

0: saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin 7 September 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Latest on Pelangi FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan puniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengurusi Jemaah Tadbir Yayasan. Dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadilah Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman, lepasan Sekolah Tinggi Arab Hassanal Bolkiah, akan melanjutkan pengajian dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Republik Arab Mesir. Penerima kedua, Dayang Li Jingjing, lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan melanjutkan pengajian dalam bidang sains pergigian di Trinity College Dublin, Republik Ireland. Penerima ketiga, Syed Abdul Rahman bin Syed Azmal, lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia. Penerima keempat, Dayang Shasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan, serta jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarinda di Pulau Jerudong. Perangkat sama, Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi berserta penasihat-penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi, Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini, sementara tadabur oleh Dayang Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah SAW Suluh Akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia, yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Haji Aslina Suryani binti Pangeran Haji Piyut, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Lima penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berhormat Pangeran Datuk Sri Siti Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membina keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan untuk generasi akan datang. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Para peserta terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi yang menyertai program kesedaran keselamatan makanan serta berjaya menamatkan dua kursus pembinaan kapasiti di bawah program pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Program diungkapkan dengan sokongan jawatan kuasa pandu industri tenaga manusia bagi sektor makanan. Majlis berlangsung petang tadi di UTB. 40 peserta mengikuti Bengkel Pengukuhan Mortaliti ICD ke-10, pensijilan perubatan bagi punca kematian dan orientasi ICD ke-11. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui unit perangkaan bahagian pendidikan dan perkembangan Jabatan Dasar dan Perancangan dengan sokongan teknikal daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hadir Pangeran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pangeran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bengkel berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara dan daerah lain mencatatkan bacaan indeks piawaian pencemaran udara PSI 85, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 95. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh cerebu. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belain atas kesalahan di bawah Perintah Eksas 2006. Wangku Muhammad Azman bin Pangeran Mat Jalani, berumur 24 tahun, dikenakan denda $67,000 Brunei atau 16 bulan penjara atas kesalahan memiliki 468 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran sah. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 7 pagi esok waktu Brunei.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kebaikan itu ialah keindahan budi, sedangkan kejahatan ialah apa yang meresahkan dalam dirimu dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang. Hadis riwayat